0: Είπα, κρασικάθω.
1: Ορτσε μπάλα, με μια τα οθένα τελατακό, ελεπία, δεϊπα ιδέα, βεστερεγή, Μοντρέλ, εκουάδα ουεβ. Με το λεγουάν, τότε να ακουαλιάς του, να βέβαια χέντε όνε τα σέρτσα, να βέβαια σε ουτιάσαι του, να βέβαια.
0: Κανά δοντίλια δά, τα Μοντρέλ,
1: όχι, τότε. Μόνο μόνο, ωστία, Μοντρέλ, αν πήσε βαλιά, είστε του, είστε Μοντρέλ,
2: Como que tota nada con guitarrista visida Vancouver.
0: Ah, vale, o sea, este día, vale, vale. Este punto visida.
2: Vale.
1: Vancouver, esa es la furgoneta.
2: Más de sauna de quien.
1: Bueno, guase, no sabe yo quién. Es sauna.
0: Bueno, ba, nik ere irratxaio estet gehiagi prestatu, horta orduan haine iztirakoet, ekarritu vinilo berri pare bat, baino tirakoet gure bankampian oain arte hemen jarrita ez dazkaun zuzeneko batzukin. Parentesis egin hasi gea, eta jarraituko dugu bombardementekin. Zarata Zadauzko bankampian dago behaiek hemen eskaini zuen zuzenekoa, sei pista daude, kontzertu benetan itzela izan zan. Hau ja, demora pixka pasada, ez? Bai, bai, urtarrilean 30an izan zan.
3: Sei pista, bakarrik?
0: Kantario, sei pista daude, baina kantario daude, vale, kontzertu vale. Ja, nada. Vale.
1: Eta... Antxorrantzako sei pista bakarrik.
0: Eta bari, zuzeneko hortatik Predator abestia entzungo deu, eman zuen azkeneko kantua izan zala, eta esan bezala, ba, Burdeosetik, bombardementik injungo gea, que larumatotan bertako baten bat, ba, hemen fosforekin jotzen entzan.